oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

0: plati tiket, kvota je dobra.
1: Sad vam autobusem.
2: Last order!
3: Vozim limuzina, diže se prašina. Uskom stazom svaki dan.

piše Mussolini. Lej, lej, folk je preveč fini, živči plini, ne se bat mi na carini, ni mi, ne me, ne vem. Kaj mi bojo vse informacije, nominacije, Mein Kampf, licitacije. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Vse od vlako do oblako, politika mobilizira vse razen korakov, svojih, živčnih, dostojnih.

Ko sam, ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi.